0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
5: Veseljak.

Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
3: Hvala lepa.
2: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
3: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stella Maris v Umagu dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
2: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
3: Obadva sva bila na počitnicah, jaz so sošolci iz gimnazije, on z bratranci in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnil so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore. Ja.
2: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
3: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
2: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
3: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ukotoviva, če sva res za skupaj. In tja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednjo leto praznujeva 40. obletnico poroke.
2: Čestitke.
3: Hvala.
2: Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
3: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo, če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči. Ja.
2: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
3: Predvsem mama me je velikrat obiskala. Žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
2: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni. Kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
3: Zadnja leta največkrat z letalom, dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
2: Moja gostja je danes Nataša Sleve, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je iz Slovenije na Nizozemsko preselila že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, ima moža in dva sinova, postavila sta hišo, tam si je našla tudi družbo, ima pa tudi zanimivo službo. Nataša, kaj pravzaprav vi počnete?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini kot strokovni sodelavc za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi Nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš, a ne?
1: Kakšen je pa sistem študija tukaj na Nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
2: Drži, jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje, na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski je.

0: jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa bo skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
0: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
0: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Kako ste pa v povezavi s Slovenijo? Ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
0: Ja, drži. Smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
0: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
0: Večkrat drži, večkrat je tako. Aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
0: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja Slovenci? Imate kakšne stike, tudi vaša otroka mogoče?
0: Seveda, tudi one dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja je tokrat slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sleve, s katero v nadaljevanju tudi o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V oddaji Slovenija brez meja tokrat gostim slovensko izseljenko na Nizozemskem, gospod Natašo Sleve, ki se je preselila na Nizozemsko že pred 30 leti v času svojega študija. Takrat se je odpravila na Nizozemsko študirati celo slovenski jezik. No, kako pa je sicer z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, pol slovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to, koliko let poteka ta šola? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende. To so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži, mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali, da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, ne?
2: Drži, predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, božiču mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti in stene moje sobe krasijo slike Janeza Bolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste vaš čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, ki ste spremljali to izseljensko zgodbo. Moja gostja je bila tokrat Nataša Sleve, slovenska izseljenka, ki se je preselila iz Slovenije na Nizozemsko že pred več kot 30 leti. Mi dve sva se ulovili na Nizozemskem v Harlemu, na njenem domu in lepo poklepetali, prav toplo mi je pri srcu. Srečno na vse strani sveta, dragi Slovenci, slovenski izseljenci, zamejci, se slišimo spet danes teden, do takrat pa srečno.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseli vrtiljak.
0: Narodno zabavna zmagovalka. Abuhi za muziko.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseljak.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasem čisto po

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Rudi Bardorfer nam bo danes svojim ansamblom zaigral avtorsko polko Jutri pa grem, za katero je ustvaril tako melodijo, kot tudi besedilo in priredbo. Pesem je prvič izšla na albumu V goricah, ki ga je v javnost leta 1966 v poslušanje ponudila beograjska založba RTB. Polka Jutri pa grem, ki jo verjetno mnogi poznate v glasbeni preobleki ansambla Roka Žlindre, nosi mnogo, mnogo starejši datum nastanka. Ansambel Rudija Bardorferja je s to netekmovalno polko nastopil tudi na prvem ptujskem festivalu davnega leta 1969. Ptujski festival še danes velja za najstarejši slovenski festival narodne zabavne glasbe. Bardorfer je na tem festivalu izvedel še dva tekmovalna valčka. Ni dovolj le Šopek Roš, ki mu je prinesel nagrado za najboljšo melodijo. Valček V deželi moji pa je Rudija Bardorferja obogatil še za nagrado za najboljše splošno besedilo. Rudi Bardorfer je svojim ansamblom vse te skladbe posnel izmenično s harmonikarjem Francem Delčnekom v 35-minutni televizijski oddaji, ki je nastala na planini pod Golico. Če nas spremljate tudi na TV Veseljak, bodo ta kraj več kot očitno izdale poljane cvetočih narcis. Glasbeni izvajalci polke Jutri pa grem so Rudi Bardorfer, klavirska harmonika, Joža Zupan, kontrabas, Karel Potokar, ritem kitara, prepevajo člani vokalnega kvarteta Zvonček v sestavu Tone Blaznik, Sulc, Peter Ambrož, Rado Kokal in Franc Jamnik.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si Rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex SRL.

Radio Veseljak. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijako. Danes zgoduje sveti Evzebij, škof. Evzebij bil rojen okoli leta 283 na Sardiniji in je prišel v Rim, kjer naj bi prejel krst iz papeževih rok. Legenda pravi, da so ob njegovem krstu in prvi maši stregli angeli. Postal je vzgled pobožnosti in služenja. Po njegovem zgledu danes spodbudite mlade k službi v župniji. Povabite kakšnega otroka ali najstnika naj pomaga pri ministriranju, pri petju ali pri urejanju cerkve, ali pa ponudite svoj čas za usposabljanje novih prostovoljcev. Veste, cerkev ni od župnika, ampak je naša, zato poskrbimo, da bo čim lepša. Dragi Evzebij, vse najboljše za god.
0: Godovnike na veselje.

0: Je današnje vreme ne kaže nič dobrega, če še niste opazili že ponočne vihte plohe po celotni državi, temperature zjutraj so okoli 19 stopinj Celzija, se bo pa čez dan rahlo bolj otoplili, do 24 stopinj bomo namerili, no od ponedeljka naprej pa dobre novice, manj ploh, manj neviht in več sonca, temperature bodo od ponedeljka naprej dvignjene nad 30°C, do konca tedna celo do 40 stopinj Celzija.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Dobro jutro na slovenske ceste. Zaenkrat ne poročate o nobenih posebnosti, naj tako tudi ostane, da pa bo tako ostalo srečno, varno, strpno in po pameti. Nič 80, 13, nič 2, pa če vas navaši, jutranji nedeljski poti kakšna posebnost, buhne dej, ki je zmoti.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Marjan, ti moram povedati, da mi je všeč, ker si če dali bolj pogost, tako le dobre vole.
2: Veš, vse to je prav, da moraš tak biti, jaz to z leti če dalje bolj spoznavam.
1: Ja, ja, ba je, da z leti ljudje spoznavamo, kaj je to prava ljubezen.
2: Ja, sem to mi pa pojasni, to me pa res zanima.
1: Kaj je prava ljubezen?
2: Ja, ja, ja.
1: A kukar pravijo, da je prava ljubezen tu, ko na stare lete si greš umivati zobe, pa vzameš zobe še od svoje, da ji ni treba vstajati.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Dragunčani, vasica pod Alpami. Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Martin Zver Marija.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo.
2: Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ne bo izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Čez dan bomo namerili od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. No, tudi jutri bo zelo jasno in zelo vroče. Jutranje temperature od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne pa od 33 do 37 stopinj.
3: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Lep pozdrav še na ceste, zgodaj je, pa vendar naj vam povem, da je cesta Strmec-Mangart zaprta zaradi gašenja požara. O drugih posebnostih trenutno ni govora. Če se odpravljate na pot, morda predlagam, da to storite čim prej, glede na to, da so zadnje dni ceste kar polne, promet zelo gost in poln zastojev. V vsakem primeru pa, če opazite kakšno posebnost v prometu, nam to le javite na 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Veseljak, veseljaki, če niste vedeli, dobro jutro, dober dan, 8 jih je čez 7, rana ura, zlata ura, upam, da ste se naspali, jaz bi lahko namreč mečken pojamrala glede tega, ampak ne bom, čas je za prijetno in počasno prebujanje, bomo pač to počeli skupaj in dajmo kar začeti z ansamblom Jureta Zajca, z ansamblom Stil, ampak čist najprej pa s tole pesmijo o pravem kavboju skupine Donačka. Dobro

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
3: Za nepredvidljive trenutke. Za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Gremo ribe prav vsi.
2: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do pokoru.
2: Kater. In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: današnji dan.
1: Na današnji dan leta 2022 se je v 88. letu starosti poslovil France Žnidaršič, besedilopisec slovenske narodno-zabavne glasbe. France je bil eden bolj vidnih besedilopiscev, ki je veliko pisal za ansambel Franca Miheliča in Toneta Kmeca, pisal pa je tudi za ansambel Roka Žlindre, katerega član je tudi njegov vnuk Blaž.

Napisal je tudi skladbo Slovo za danes, Fant od Fare in tako naprej. Vse te pesmi, katerih besedila so nastale izpod njegovega peresa Franca Žnidaršiča, živijo naprej. Francu pa pošiljamo lep pozdrav tja gor nad zveste.

0: Kvartet Duh. Ja, lepo je, da moški tudi takšne lepe besede pišejo, pesmi pišejo o ženskah, ki smo res ena takšna prvovrstna bitja, a ni tako. Veseljaki, da ima pogledati v nebo, danes pretežno jasno v gorskem svetu, popoldne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj, no jutro pa bo tudi večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne pa jutri od 33 do 37 stopinj. Dobro jutro še na ceste, še vedno imamo oviro in sicer cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. V drugih posebnostih pa zaenkrat še ni govora. Če opazite kakšnega moža v modrem že na vse zgode na tole nedeljsko jutro, javite na 08013-02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, ki se prebujam z vami. Dve minuti sta čez pol osmo, kot sem že povedala, nisem še čist prebujena, ampak tele pesmi na veseljaku so bile zdaj dovolj poskočne, da je občutek že veliko boljši. Jaz upam, da ste tudi vi se že prebudili. V bistvu ne, še bolj upam, da še vedno spite, ker ura je vendarle pol osmih in nedelja je. Kdaj, če ne danes? Kakorkoli že, zdaj se da še lepo prijetno dihati zunaj. Ni prevroče, mogoče je še vedno dovolj hladno, da prezračujete stanovanje ali pa smo že mal prepozni. Kakorkoli že, osvežili se bomo tudi z glasbo z veseljaka in si lepšali tole jutro, predvsem pa se bomo prebujali ob njej. Monika Avsenik, Gregor Avsenik in ansambel Saša Avsenika nam bodo zdaj zapel in zaigral eno krasno skupaj. Dobro jutro!

Svet mi gunca, no upam, da ni tole problem, razen če ste spil, če še niste spil kave, potem pa morda od tega takšni občutki, 20-ih še manjka do 8-ih. Dobro jutro, veseljaki, in lepo nedeljo vam želim. Ura je glih pravšnja za tisti najlepši ritual dneva, to je nedeljska jutranja kava, zame, za koga pa mogoče čaj. Danes bo spet vroče, zato je tole jutro edinstvena priložnost, da človek stopi na teraso ali balkon, globoko zadiha in uživa v tiši. Ko sosedje še spijo, če niste pač med tistimi srečneži, ki že poslušajo kakšen zvok kosilnice ali pa motorke. Uf, kako je to fajn slišati. Kakorkoli že, kdo je že buden z mano, privošte si ta trenutek zase, preden se spet javim, da vam povem, kdaj v dnevu nam pa skodelica kave zares koristi. Vsekakor ne tolikrat kot odlična slovenska glasba, te ni nikoli dovolj, z nami že Ines Erbus v njeni najnovejši Midva letiva. Pa dajmo poleteti iz posle v eno lepo nedeljo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

Mlado dekle, lepe jutranje pozdrave vam zdaj pošilja eno mlado dekle, samo oklicano, tole nedeljsko jutro in čas za tisti najlepši ritual te dneva, meni osebno za kavo ali pa za skodelico čaja, če ste bolj za te stvari. Večina med nami si kavo skuha takoj kot pre oči, ampak kronobiologi, to so znanstveniki, ki preučujejo našo notranjo biološko uro, pravijo, da s tem telesu delamo medvedjo uslugo. Prvo uro po prebujanju je namreč raven našega stresnega hormona kortizola naravno na vrhuncu, kar pomeni, da je telo že samo po sebi v stanju budnosti. Če kavo spijemo takoj, ta naravni proces prekinemo in dolgoročno razvijamo večjo odpornost na kofein. Znanost zato svetuje, da prvo kavo spijemo šele uro in pol do dve uri po prebujanju. Mislim, kdo bo tok časa čakal, ampak to naj bi bilo tisto, kar naj bi nam najbolj pomagalo. Se pravi, če ste se zbudili okoli šestih, je zdaj le pravi čas, da si privoščite prvo kavo. Jaz si bom zdaj kmalo privoščila že drugo, sicer, pa vendar takrat kortizol pade in kofein resnično opravi svoje delo, nam pa podari tisto pravo energijo za čudovit poletni dan. Tako da, sprobajte ta recept, morda ste dan že zamudili svojo priložnost, pa boste jutri, med tem, ko srkate svojo prvo, drugo ali pa mogoče že tretjo kavo, pa uživajte še ob odlični glasbi z veseljaka. Našo družbo pride kmalo ansambel Gregorja Kobala, ansambel Lojzeta Slaka, še prej pa ansambel Galop v skladbi Živeti je lepo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v treh letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava. V Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucar. V juliju so našteli 5000 nočitev več kot lani.
2: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ne bo izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 33 do 37 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
2: Lep pozdrav še na ceste in previdno, zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti v smeri Kranja med Vodicami in Brnikom. Pred oviro je nastal krajši zastoj, zamuda je slabih 5 minut. Imamo pa tudi že prvo policijsko kontrolo v Veliki Pirešici pri Kamnolomu. Če opazite še kakšen radar, morda oviro ali zastoj, javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.

Zdrav, veseljaki, 4 minute so čez 8, tako da zdaj nas je že več budnih, že več, ki skupaj srkamo prvo ali drugo jutranjo kavo že. Jaz sem se prebudila že ob 4, nenamenoma, tako da zame bo kmalu čas za drugo kavo. Vam pa želim še dober tek, če ste si pripravili tudi kakšen dober zajtrk. Mi kmalu preverimo, kam vas lepo vabimo naslednjo soboto, če si želite poletje popestriti z dobro zabavo, z dobro hrano iz žara in tudi z dobro pijačo. Še prej pa se seveda prepustimo najboljši domači glasbi in zdaj le zaslišimo skladbo ansambla Vinka Cvrleta slovenskim družinam. Dobro.

Legendarna roštiljada se seli na Kope. V soboto, 8. avgusta, jo bo lahko na KKŠ Summer Festu doživela vsa Slovenija, tudi vi. Ob vrhunski roštilj kulinariki in pravem koroškem vzdušju bodo na odru festivala zablesteli Petar Grašo, Plavi orkestar, tudi Čuki.

0: Drugi glasbeni izvajalci, skratka, pestro in zabavno bo. To je zabava, ki je ne smete zamuditi, dobra muzika, pa še polni želoci, pa še navlažena grla. Te stvari imamo veseljaki radi, tako da, če se kam vozite, ravno kar ustavite se na Petrolu, da si zagotovite vstopnico za 27,90 € ali pa si jo uredite kar preko spleta na topevent.si, kar vam je pač lažje. Lepo vabljeni 8. avgusta na legendarno Roštiljado, ki bo letos prvič dvigovala temperature na Kopah.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
0: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
0: To je Veseljak.

0: Ansambl Spev in Domen Kumer v skladbi Vides Vara. Dobro jutro, veseljaki. Ja, fajn smo se zdaj naplesali, prebudili s tole poskočno polko, zdaj pa že gremo v pretekli teden, natančneje v sredo, da se spomnimo enega luštnega obiska. V židenem popodnevu sta Lovro in Jaka gostila Nejca in Petra iz Osvajalcev. Nejc in Peter sta predstavila novo polko, torej skupine Osvajalci, z naslovom Ker sem s tabo. Mi pa se bomo tega zdaj spomnili.
1: Ja, naša nova polka govori o strastni ljubezni para, kako se ljubezen pelje naprej na lepih krajih, v lepih trenutkih, tako da boste poslušali, pa boste povedali.
2: Pri novi polki naj pa pomagal Uroš Steklasa, je dal melodijo in besedil za ta komad. Snemali smo pa pri Don Alenu.
1: Vsi veseljaki in veseljakinje, z vami smo Osvajalci, poslušali bote našo čist novo, Ker sem s tabo. Prijetno poslušanje, zraven si odprite hladno pijačo, ker je zelo vroče, tako da akcija.

0: Ansambl, žargon, leveter veza, tvoje sanje. Dobro jutro vsem, ki ste se ravno kar prebudili iz njih. Danes vas čaka ena lepa sončna in vroča nedelja. V gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 33 do 37 stopinj.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Pozdrav še na ceste in previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti v smeri Kranja med Vodicami in Brnikom. Pred oviro je nastal krajši zastoj, zamude pa slabih 5 minut. Sporočili pa ste še radar. Siv Kedi je v Murski Soboti v industrijski coni, policijska kontrola pa v Veliki Piršici pri kamnolomu. Če opazite še kakšen radar, morda oviro, zastoj, 0813-02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Ura je 8:30, sonce že lepo greje in von po sveži kavi se verjetno širi po vaši kuhini. Z vami se prebuja Mateja in to zelo počasi, ker nedelja je pač dan za počitek, za govejo juho, še prej pa za dolgo kavo. Zdaj bo ansambel Banovšek ustvaril eno poročno pravljico, potem gremo pa še na morje med Galebe skupino Kalipso. Tako da res nam ne bo hudga.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Je že res, da je harmonika spet v našem studiu, 4 tedne pa je bila na terenu in obiskovala zanimive slovenske kraje. Letos je bil izbor krajev večinoma namenjen znanim harmonikarjem Slovenije, kar ste gotovo že opazili. Dajmo se pa zdaj spomniti, kako je bilo v sredo, ko je naš Nejc Drobnič obiskal stari trg ob

0: sam.
1: Veseljaki, ko pa slišimo ta prelep glas, pa verjetno nam ni treba posebej poudarjati, kje smo. Toni Vardarber, en lep pozdrav v imenu vseh veseljakov.
0: Lep pozdrav tudi vam.
1: Lahko rečeva, da vam je bila Kolpa tudi navdih za vaše večne melodije.
0: Absolutno. Absolutno. Tukaj je, jaz sem zelo navezan na domači kraj in dejansko tukaj sem začel kot 5-letni otrok, kot samouk.
1: Verjetno vam dobršen del življenja zapolnjuje tudi glasba, seveda.
0: Absolutno, jaz sem živel za to, ne? Da sem dejansko kot samouk prišel do... Nisem se nikoli predstavljal, da bo kamera pred mano pa en tak voditelj.
1: Ena tistih, ki je ugotovila, kje igra veseljakova harmonika, je tudi gospa Ančka. Ja, gospa Ančka, en lep pozdrav.
2: Hvala enako.
1: Lejte, jaz sem mu kar predal nagrado. Za god in za to, da ste ugotovili, kje igra veseljakova harmonika.
2: Hvala.
1: Igra pa veseljak pri vas menda 24 ur na dan.
2: Tako je.
1: Preko koga poslušate oziroma...
2: Preko televizije.
1: Harmonika že igra pri drugem današnjem nagrajencu in to je gospod Franc. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni, veseljaki.
1: Kako ste vedeli, kje igra veseljakova harmonika danes? Pri kateremu harmonikarju smo se ustavili?
3: V našem Vardarberu.
1: Poslušate njegovo glasbo?
3: Seveda, seveda, vašo, njegovo.
1: Kar pomeni, da poslušate tudi veseljaka?
3: Od jutra, od pol sedmih do konca.
1: Mi smo bili danes ob Kolpi. Kolikor ste se že kopali v Kolpi?
4: Vsako leto.
1: Veseljak špila pri vas koliko časa na dan?
4: Vsaj 5-6 ur. V avtu pa zmeraj. Ni druge postaje.
5: In tole je bil tudi meh Simona Goloviča, dobro ga je raztegnil. Skratka, akcija oziroma harmonika je pripotovala nazaj v studio, to smo že povedali, ampak akcija še ni čist pri koncu. En postanek je še pred nami in to bo jutri v jutranji budnici. Med vsemi, ki ste kadarkoli sodelovali pri ugibanju in iskanju kraja, kjer na določen dan igra veseljakova harmonika, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel darilno kartico v vrednosti 500 evrov za BTC City, torej jutri v jutranji budnici. So srečo.
6: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Slovenci iz matične domovine za mestva in izseljenstva se bodo srečali na romanju treh Slovenij na Svetih višarjah pri Trbižu. 38. osrednjega srečanja Slovencev na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo po napovedih udeležila državna sekretarka na uradu vlade za Slovencev za mestvo in po svetu Helena Jaklič. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tamkajšnje taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. V Evropski uniji je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco čaka še zadnja tekma v letošnji sezoni Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo po polfinalnem porazu proti Poljski še četrtič v 6 sezonah pomerili za bronasto odličje. V tekmi za 3. mesto in lovu na zgodovinsko medaljo na tem tekmovanju bo ob 9:40 v kitajskem Ningboju tekmec Japonska.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Poglejmo, v nebo danes sončno, no v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38. Ta trenutek pa se še držijo pod 30, ko in sicer od 23 do 28 jih lahko namerimo. Jutro bo večinoma jasno in zelo vroče, jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 33 do 37 stopinj.
7: Skoči, to bo leto ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lepo prav na ceste, ja, imamo že prvi zastoj in sicer na cesti Šmarje-Dragonja, tako da tam pri morju gre že malo počasneje, sicer pa tudi previdno, zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas v delovni zapori na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja med Vodicami in Brnikom. Pred oviro je nastal zastoj v dolžini 3 km, zamuda je dobrih 20 minut, tako da ja, prej sem se zlagala, tole je bil torej že drugi zastoj. Sporočili pa ste še radar, si v Kedi je v Murski Soboti v industrijski zoni. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, nič 80 13 nič 2. Pa srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

In ja, tole nedeljsko jutro preživljamo skupaj, kmalu se bo prevesilo v dopoldne. Še prej nas bo pa veseljak peljal na en izlet in sicer tudi danes pride čas za zaklade Slovenije, oddaja, v kateri odkrivamo naše prelepe kotičke, običaje, navade, skratka našo kulturno dediščino, ki je zares zelo bogata. Kam točno se odpravimo danes, Nino Cestnik Pavlič, pa preverimo takoj po polki ansambla Jureta Zajca z naslovom Ljubezen.

tudi na Cincin, Din-Din, kakorkoli že, zato pa gremo mi v nadaljevanju na Cekinov grad. Ne, sej se hecam, verjetno Cekinov grad nima toliko veze z polnimi denarnicami, morda pa, morda prinaša srečo, če ga obiščemo. Če je to res, če je kaj na tem, bomo zagotovo zvedeli od Nine Cestnik-Pavlič v Zakladih Slovenije. Govora bo torej o Cekinovem gradu, ki stoji v zeleni okolici parka Tivoli in je tudi sedež muzeja novejše zgodovine. Več o Cekinovem gradu, torej kmalu, še prej pa si privoščimo eno krasno skladbo posvečeno mamam, slovenskim materam. In zapel in zaigral nam jo bo ansambel Petka, Slovenska mati.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to? Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Gremo ribe prav vsi.
8: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Pri nas ste vedno dobrodošli. Celjak.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Z vami sem Nina Cestnik Pavlič. Tokrat vas vabim na odkrivanje Cekinovega gradu. Gre za pozno baročni grad na Celovški cesti 23 v sklopu parka Tivolija. Trenutno je v gradu Muzej novejše zgodovine Slovenije. Na mestu sedanjega gradu je v 17. stoletju stal zid dvor. Lastniki slednega so bili bogati meščani. V prvi polovici 18. stoletja je lokacijo odkupil Leopold Karl Lamberg, ki je tu leta 1752 dal postaviti baročni grad, domnevno po načrtih Johana Schmidta. Grad je bil dokončan leta 1755. Lamberg je okoli dvorca vzpostavil zemljiško gospostvo. V letih 1798 do 1809 je bil lastnik gradu tržaški guverner Pompej grof Brigido. Za njim ga je kupil Pagliarucci, eden prvih prostozidarjev na Slovenskem. Pri njih je nekaj časa kot domač učitelj stanoval tudi France Prešeren.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije, danes odkrivamo Cekinov grad. Po vojni so grad nacionalizirali in spremenili v stanovanja, od leta 1955 pa je namenjen muzejski dejavnosti. Za potrebe muzeja narodne osvoboditve je bil grad obnovljen po načrtih Eda Mihevca. Leta 1962 je muzej preimenoval v Muzej ljudske revolucije Slovenije, po 30 letih pa v Muzej novejše zgodovine. V letih 1990 do 1992 je bil grad obnovljen ter istočasno iz jekla zgrajen prizidek z dvigalom in stopniščem, ki povezuje spodnje prostore z mansardo, kjer se nahajajo pisarne muzejskih kuratorjev. Leta 2002 je bil grad razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Trenutno je Cekinov grad še vedno predmet denacionalizacije.

0: Zakladi Slovenije.
1: Nadaljujemo z Zakladi Slovenije, danes govorimo o Cekinovem gradu. Gre za grad, ki se zelo razlikuje od podobnih zgrajenih v začetku 18. stoletja. Grad deluje odprto in imenitno. Stavbe leži na terasi na vzpetini, do kamor vodijo položne stopnice, do katerih preko Tivolskega parka pripelje pot. V tlorisu je razpotegnen pravokotnik s stopničastim izidom, na začelju izstopajočim rizalitom, na vrhu pa trikotno atiko. V gospodskem nadstropju nad vhodom je balkon, ki še poudari mogočnost vhodne avle. Ta sega v višino obeh spodnjih etaž. Fasada dvorca je bogato členjena. V vertikalah so pilastri. Vhod je polkrožen in izdelan iz klesanega kamna, na obeh straneh sta enaki okni. Ostala okna v pritličju in med etaži so vzdolžno pravokotna, v gospodskem nadstropju pa pokončna in še enkrat višja. Iz vhodne avle, ki je obokana in podprta na štirih kvadratnih stebrih, se odpirajo prehodi v druge prostore. Stopnišče z balustradno ograjo se v nadstropje upne po dveh straneh. V nadstropju je slavnostna dvorana, ki se preko balkona odpira v park.

Zakladi Slovenije. V zadnjem delu tokratnih zakladov Slovenije smo danes odkrivali Cekinov grad. Zadnja obnova je prinesla sodobnejše oblike in prilagoditve muzejskemu namenu, s tem pa je stavba izgubila del historične podobe. Podobi dvorca najbolj škoduje zelo blizu zgrajena športna dvorana Hala Tivoli. No in danes smo tako v zakladih Slovenije odkrivali Cekinov grad, ki je bil leta 2002 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Hvala vam za vašo pozornost in naslišanje zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželnice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Je prav lepo, zdravo veseljaki, če ste doma, nič hudega, doma je lepo, predvsem pa na nedeljo. In danes imamo krasno vreme tudi zato, da se skrivamo za štirimi zidovi, sploh če so ohlajeni. Imamo zelo vroč dan, pretežno jasno vreme, na gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Čez dan pa se bodo temperature pospele tudi do 36 stopinj, na primorskem do 38. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, čez dan pa od 33 do 37 stopinj. Pozdrav še na ceste in previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med pokritim vkopom Kartelevo in priključkom Novo mesto Zahod. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkom Kranj Zahod in Naklo in pa na cesti Šmarje Dragonja. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, javite na 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar z vami v temle nedeljskem jutru, ko pijemo kavo. Jaz sem si ravno kar privoščila drugo. Vam želim tudi dober tek, če ste ravno pri zajtrku. No in dobra družba prihaja tudi v nadaljevanju na vesele frekvence. Mama Manka se oglasi, pridrvi na svojem traktorju, pove kakšno zanimivost, svojo modrost, mogoče se kaj naučimo od nje. Še prej pa se prepustimo temule jutranjemu soncu z ansamblom Krt.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste bili že kdaj v Beli krajini? A? Jo, lepi kraj. Lepe bele breze, beli kamni, beli lan in bele narodne noše, pa bele ovce. Ja, no sem, te ne trajajo dolgo, ker če kje je tu bela krajina, kjer jagenčki definitivno obmoknejo, sploh kje je vinska vigret. No, me je pa zanč, ki sem šla na eno veselico v Semič, v stavu milicist, pa me je vprašal, gospa, zak tak norite, se reče divjam, ne? Pa sem se upravičila, sem rekla, da me je malo zaneslo, ki se mi mudi. Pa mi je vse napisal kazen, 150 evrov pa 3 kazenske točke, ne? Pike, ne? Pa sem ga vprašala, če lahko zdaj grem, pa je rekel, ne. Prvo mi bote morali dati vozniško dovoljenje, znate? Pa sem rekla, pozabila. On je pa rekel, kad duma ste ga pozabili? Sem rekla, ne, naredit sem ga pozabila.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pri restavraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti 3 ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med 3 smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. Pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekal konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Strmoglavilo je manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti arheološkemu najdišču v Peruju. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, je sporočila perujska policija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promet, je med žrtvami 7 Italijanov, 2 Nemca in 2 Španca ter 2 člana posadke.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža, kolilo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, mi sta po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V poslu se ne zanašajte na srečo.
10: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
9: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
11: Kokos Agency.
12: Veseljaki, a vam je že kaj vroče? Nič čudnega ne bo, če rečete ja. Temperatura je trenutno od 26 do 30 stopinj. Danes čez dan bomo namerili od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. V gorskem svetu popoldne pa ni izključena kakšna nevihta. Jutro bo tudi večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 33 do 37 stopinj.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Pozdrav še na ceste in previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Mirno Pečjo in priključkom Trebnje vzhod in v smeri Novega mesta med pokritim vkopom Kartelevo in priključkom Novo mesto zahod. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v delovni zapori v obe smeri med Studencem in Ravbra Komando, na Gorenjski avtocesti proti Jesenica med priključkom Makran zahod in Naklo in pa zastoj še na cesti Šmarje Dragonja. Če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, javite na 13.02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.

Set, tako da nedeljsko jutro se je prevesilo v nedeljsko dopoldne, lahko rečemo. Zunaj je tudi že kar precej vroče, tako da jaz sem začela razmišljati o kakšni ledeni pijači in mimo grede mal pobrskala, kako so včas to naredili, ne? Da so bile pijače mrzle, da niso poleti pil tople vode. Zelo zanimivo je, ko vam povem, kako so to počeli, vam ne bo nikoli več težko ali pa odveč napolniti tistih modelčkov za led in dati v zamrzovalnik. Izveste kmalu, še prej pa nekaj glasbe. Samo lepa mora biti, pravi ansambel Henček.

Ja, ženske smo vse mogočne, ko si nekaj zamislimo. 10 je čez 10, nedeljsko dopoldne napoveduje vroč dan in marsikdo med vami že razmišlja, s katero hladno pijačo se bo osvežil med današnjim kosilom. Ja, danes enostavno odpremo hladilnik, ampak pred dobrimi 100 leti pa je bila osvežitev sredi poletja pravi luksus, kar si lahko predstavljamo, ampak so se pa znašli tudi takrat. Uporabljali so tako imenovane ledarice oziroma ledene jame. To so naravne jame, ki imajo stalen ali večni led. Pri nas so to kraške jame, v katerih po zimi nastaja led, ki niti po leti ne izgine. Ker je zrak v taki jami mrzel, se led krepi predvsem spomladi, ko se sneg okrog jame tali, voda pa priteka vanjo in zmrzne. No, teh ledenih jam je po Sloveniji več kot 1000, ampak najbolj se je ledarstvo razvilo predvsem na planotah Nanos in Trnovski gozd. Težke kose so položili na vozove, torej težke kose ledu, da se je led prijel z lesom, pokrili so ga z bukovim listjem in tesno ovili z gostimi smrekovimi vejami, potem pa so ga prodajali predvsem spomladi in poleti, ko pa so ga ljudje želeli kupati, ne? Tako da poklic ledar je bil v vročih mesecih eden najbolj iskanih, kar si lahko predstavljamo in je neverjetno, koliko enega truda za kozarec pijače z ledom. Tako da gledajte na Filat zdaj tist svoj model za led, da ne pozabite in da bo pripravljen za današnje popoldne, ko bo sonce pripekalo, vi pa se boste hladili s hladno limonado ali pa kakšnim osvežilnim napitkom po vašem izboru. Zdaj pa prihaja skladba po našem izboru, ker pač smo veseljaki in imamo same odlične. Alpski kvintet je že z nami in skladba Mojemu očetu.

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-3-3-9-9.
3: Gremo ribe prav vsi.
2: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Tole je bil ansambel Sextakord, v srcu si, ja, vsi smo povezani tudi skozi najboljšo domačo glasbo in visoke temperature, katerim ne pobegne danes noben kraj. Pretežno jasno je, v gorskem svetu popoldne sicer ni izključena kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 31 do 36, na primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, jutranje temperature od 14 do 20, čez dan pa od 33 do 37 stopinj.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav še na ceste. Gremo kar takoj med zastoje, ki so na primorski avtocesti v delovni zapori v obe smeri med Studencem in Rauber Komando. Na gorenski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in pa zastoj še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Jagodje in pa Lesce Bled. Zaradi gašenja požara je še vedno zaprta cesta Strmec Mangart in to je zaenkrat vse z naših cest. Če opazite še kakšno posebnost, radar, policijsko kontrolo, 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja, vaša dopoldanska nedeljska družba, pol enajstih je ura, zdaj se lahko že sončimo, mislim, ni več fajn, da se sončimo po deseti, pravijo, da to ni priporočljivo, sploh pa v tehle dneh vročinskega vala, ki, ja, se ga nekateri veselimo, sploh če greste v teh dneh na morje, bo še posebej fajn, ker se boste lahko ohladili. Drugi pa se skrivamo noter v stanovanju, počakamo na večer in je potem večer super prijetno topov. Kakorkoli že, super prijetno bo na veseljaku tudi v naslednjih minutah, ko prihaja nekaj odlične glasbe, Čuke bomo slišali in Kraljestvo naše sreče, pa ansambel Dolenjski veseljaki nam bo zapel tisto o barabah, še prej pa tukaj z nami Klapa Skala v pesmi Lepo je biti tvoj sin.

0: Kraljestvo naše sreče, Čuki, lepo pozdravljeni veseljaki, čas je, da malo budimo spomine na pretekli teden. Se veste, pri nas se vedno dogaja kaj zanimivega in tudi v torek je bilo tako. V Židanem popodnevu sta Jasna Kuljaj in Jaka Šinkovec gostila ansambel Občutek, ki je predstavil svojo novo kvintetovsko priredbo skladbe Zabavne skladbe, ki smo jo sicer že poznali v izvedbi Natalije Verboten in pa Wernerja. Gre za skladbo Angel moj, posneli so jo v sodelovanju z Manco Pirc, o skladbi pa se je povedalo tole.
1: Danes si tukaj, ker nam predstavljaš v imenu Sam občutek in Manco Pirc vašo novo pesem, ki pa gre sicer za priredbo

0: slišali, Natalija Verboten in Werner sta tukaj, pa tudi ona dva nista ta prva, ki ste.
1: Točno tako.
0: Ja.
1: Mi lahko malo povemo o tej skladbi, da prihaja drugače iz sosednje Hrvaške.
2: Ampak kar bogato zgodovino.
1: Ja, in je tudi zelo, zelo stara. Tako da v originalu je to hrvaška pesem s hrvaškim besedilom. Werner in pa Natalija ste posnela že tudi kar nekaj let nazaj v slovenščini. Mi pa sedaj pa pošiljamo v takšno narodno zabavno preobrazbo, v kvintet verziji, ker je tudi ta pesem bolj zabavna. Mi smo drgati samo fantje, ampak smo rekli, moramo pa malo še kakšno sodelovanje narediti in smo povabili tokrat v ta projekt pevko Manco Pirc. Žal nisem pripelo sabo, bilo je v planu, ampak se je nekje zataklo v službi, jo pozdravljamo v službo. Tako da smo naredili eno takšno sodelovanje tudi z ženskim vokalom.
0: Se pravi, drgač ste brez ženske, ampak ste se odločili, da si boste življenje pač en mačk zakomplicirali in zdaj pa imate, ne?
1: Zdaj pa imamo. Veliko so nas tudi po kakšnih raznih nastopih sprašovali, a vi pa pevke nimate. Ne, pevke pa res nimamo, ampak smo rekli, bomo pa naredili eno tako približno kombinacijo.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lepo zdrav z veseljaka. Dobrih 5 minut na šeloči od 11. Čas je, da mal skočimo na našo spletno stran. Pač ob našem 30. rojstnem dnevu nam vi veseljaki res rišete na smehe na obraz. In iz Krške vasi nam je v preteklih dneh naša zvesta poslušalka Nada poslala nekaj nepredstavljivega, čudovito ročno izdelano vezenino z napisom Radio Veseljak 30 let. Mislim, ta vezenina je prelepa, visi v našem studiu. Žal ne morem kamere tako zarotirati, da vam jo pokažem. Lahko pa vam povem, da je zraven napisala še prelepo pismo z mimo grede čudovito pisavo. In tako pismo kot tole vezenino si lahko pogledate, tako da skočite na našo spletno stran veseljak.si.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več 100 gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Na Veliki planini pri Preskarjevem muzeju bodo kot vsako leto tudi danes med 11. in 14. uro zaznamovali praznik Trniča, tradicionalnega sira s planine, ki so ga v 19. in v začetku 20. stoletja izdelovali pastiri. Obiskovalci bodo tako lahko spoznali postopek izdelave mase in oblikovanja sira, svojega pa bodo lahko izdelali tudi sami. Na osrednjem Piranskem trgu bo danes potekal slavnostni večer ob 130. obletnici postavitve spomenika umetniku Giuseppeju Tartiniju. Organizatori napovedujejo raznolike glasbene nastope. Vrhunski glasbeniki in mladi sodobni ustvarjalci bodo Tartinijevo dediščino povezali s sedanjostjo, je za STA dejal podžupan Piranske občine Kristijan Poleti.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
0: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Šlo.
3: Lep sončen nedeljski pozdrav, danes bo pretežno jasno še naprej, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta, temperature trenutno od 28 do 31 stopinj, tekom dneva pa se bodo pospele do 36, na primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, jutrnje temperature bodo od 14 do 20, čez dan od 33 do 37 stopinj, precej jasno in vroče pa bo tudi v torek in sredo.
4: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Lep pozdrav še na ceste. Imamo že kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti v delovni zapori v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti zastoj proti Avstriji pred prehodom Šentil, zamuda je slabih 10 minut. Zastoj je na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in zastoj še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in pa Lesce-Bled. Zaradi gašenja požara je še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart, sporočili pa ste še radar v Ljubljani na Celovški cesti v Šentvidu na avtobusni postaji v smeri Ljubljane. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, oviro na cesti, 0813-02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Dobar dan, veseljaki, petih je čez 11. Vsi tisti, ki ste nedeljsko jutro posvetili kmetijskim opravilom, upam, da ste jih sedaj že preselili v notranjost na hladno, ker temperature so visoke in na takšni vročini delati pač ni lušno, ni niti pametno, niti zdravo. Kakorkoli že, zdaj je itak čas, da pripravimo eno dobro kosilo. Juha se verjeten že kuha, že lepo diši, čez eno urco pa bodo želodci ravno prav lačni, da bo tudi teknilo tako kot more. Do takrat pa nas bo spremljala najboljša domača glasba in zelo kmalu v našo družbo pride tudi Poštar Lojz. Začnimo pa z eno lepo Robert Smolnikar Tria, Vem, da me rada imaš.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz.
1: Orban, te vidim, danes tako lep na span zgledaš, a vidim, da si dobro spal.
2: Ja, tu imaš pa prav, veš. Ti, sem spal kot dojenček. Ma lahko rečem, da naj sem spal že 100 let tako fino.
1: Veš, kaj ti povem? Tu je zmeram dober opazen. Sploh pri moji, na kjero nogo je ustala.
2: Te noge so pa važne, sploh pri ženskah so važne.
1: Ja. Pa najboljše, če ti rata, da se med nogam zbudiš.
2: Veš kaj, pri teh lajteh naših so tu že pobožne želje.
1: Ja, pa so res. Daj mi povej, Urban, ti, ko se zbudiš, kaj je ta prva stvar, kar narediš zjutri, ko se zbudiš?
2: No, toklej, se zbedim, najprej pogledam, če sem živ. Ker če naj sem živ, se me sploh ne splača vstajati.
0: Pošter Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Rosikeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeh.si.
5: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

Zdaj pa smo že nazaj. Mateja, vas lepo pozdravljam. Zdaj, ker smo sredi vročinskega vala, so kopalke te dni verjetno najbolj iskan kos oblačila. In ko danes na plažah vidimo dvodelne kopalke oziroma bikini, se nam to zdi nekaj čist samoumevnega. Ampak ni bilo zmer tako, ne? Prav v teh poletnih dneh se spominjamo leta 1946, ko je francoski oblikovalec Louis Réard, ali pa kakorkoli se že to izgovori, v Parizu svetu prvič pokazal bikini. Model, ki ga je sešil, je bil tako majhen, da takrat nobena modna manekenka ni upala stopiti van, zato je mogel najeti plesalko iz eksotičnega kluba. Kopalke so dobile ime po otoku Bikini, kjer so Američani takrat opravljali atomske poskuse. Oblikovalec je namreč želel, da bi imele njegove kopalke enak eksploziven učinek na javnost in so ga tudi imele. V mnogih državah so jih takoj prepovedali. Najhujši del bikinija pa ni bila toliko gola koža kot razkrit popek. Takrat je veljalo, da kazanje popka nikakor ne spada na javno plažo. Na srečo vseh moških, bom rekla, je bikiniju kmalu priskočil na pomoč Hollywood s filmskimi divami, ki so ga spremenile v predmet poželenja. In zdaj, ne, ko smo vas ogreli z mislimi na bikinke, pa je čas za osvežitev po Veseljakovo. Z nami že ansambel Ivana Ruparja v skladbi Kdor poje rak.

0: Je že kar dober dan, tole sta bila sicer Vili Resnik in Alja, mi pa gledamo v nebo danes sončno, v gorskem svetu popoldne sicer ni izključena kakšna nevihta, temperature od 28 do 32 stopinj, tekom dneva pa se bodo pospele do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutro bo večinoma jasno in zelo vroče, jutranje temperature od 14 do 20, najviše dnevne pa od 33 do 37 stopinj in v torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče. Lepo zdrav še na ceste, gremo med zastoje in sicer na večjih mestih primorske avtocesti za avtoceste zastoji v obe smeri, v delovni zapori med Studencem in Postojno in proti Ljubljani med Studencem in Ravr komando, med Logatcem in Vrhniko. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji, pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in zastoj še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in pa Lesce-Bled. O drugih posebnostih ne poročate, če opazite radar policijsko kontrolo, 080 13 nič 2, da povemo naprej. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Mateja, sem z vami, minuta je čez pol 12. To sem hotla reči čez pol drugo, ampak ja, nismo še tam, čez pol 12. Zdajle v kuhinjah predvidevam, da že zelo lepo diši, lepe pozdrave pošiljam v slovenske kuhinje. Goveja juha je verjeten že skoraj da fertik, še pol urce pa bo najbrž kosilo na mizi. Mi pa bomo do takrat še izvedeli, kaj si lahko privoščite po kosilu, da vas bo zelo lepo osvežilo. Do takrat pa si privoščimo nekaj najboljše domače glasbe in začnimo po ribanško z ansamblom Franca Miheliča in pesmijo Rom Pom Pom.

Dobrih 20 minut še manjka do 12. Nedeljsko kosilo je že skoraj na mizi. V tem vročinskem valu pa vsi kome čakamo tudi na sladko osvežitev in prva izbira je ponavadi hladna lubenica. Ali ste vedeli, da lubenica sploh ni sadje, ampak spada med zelenjavo, natančneje v isto družino kot buče in kumarice. Sestavljajo kar 92% vode, posebna pa je zato, ker vsebuje velik naravnih elektrolitov. Znanstveniki so dokazali, da nas kos hladne lubenice v poletni vročini hidrira in ohladi celo hitreje kot kozarec navadne vode. Tako da, če jo imate slučajno v hladilniku, si jo le privoščite po kosilu, ki bo zelo kmalu na mizi, verjetno pa po njem že krasno diši in še lepše bo dišalo ob spremljavi odlične domače glasbe, zato pa si bomo že privoščili zdaj le eno pašo za ušesa ansambl Donačka v skladbi Vem, da nisem sama, že na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

Popotniki so bili z nami še dobrih 10 minut in ura bo 12 in veseljaki, še preden boste zajeli prvo žlico juhe, se bo na veselih frekvencah zaslišala tale legendarna slava.

Kmalu, vem pa, da imate veseljaki zelo radi tudi polke in v naslednjih minutah bomo to vzeli zelo resno. Slovenski muzikantje so že tukaj ne z eno, ne z dvema, ampak s celim venčkom polk.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo petih investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, bista bo sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
10: Kokos Agency.
11: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
9: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
12: Poglejmo v nebo, danes obeta sončno vreme, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta, temperature trenutno od 28 do 33 stopinj, tekom dneva pa se bodo pospele do 36, na primorskem do 38. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, jutranje temperature od 14 do 20, najviše dnevne od 33 do 37 stopinj, v torek in sredo bo precej jasno in vroče.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Lep pozdrav še na ceste in previdno. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Ravbrkomanda in Unec. Zastoj sega vse do počivališča Studenec, trenutna zamuda pa je okoli 40 minut. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbrkomando in Postojno, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in pa zastoj na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in pa Lesce-Bled. Zaradi gašenja požara je še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart, sporočili pa ste tudi radar v Kisovcu pri Zagorju, blizu parka pri Krožnem. Če opazite še kakšnega, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Mohar.
1: Je prav lepo pozdravljeni veseljaki in dober tek. Pet jih je čez 12, tako da predvidevam, da ste že pri tradicionalnem nedeljskem kosilu. Mikrofon in kader bo kmalu prevzela Klaudija Vinderpantner, ki bo vaša popodanska družba. Predvidevam, da ste večinoma res pri mizah, nekateri pa ste v zastojih, ki sem jih mal prej naštevala, kar nekaj jih je in kmalu se vam pridružim v enem izmed teh proti Primorski, ampak bomo pa dal veseljaka mal bolj na glas, pa bo tudi pot hitreje minila. Kmalu nam bo družbo delal Simon Golobič v ponovitvi glasbenega arhiva, tokrat bo govora o skladbi ansambla Lojzeta Slaka Lovska pojedina, še prej pa si privoščimo Firbce in Kristusova leta. Prelep preostanek nedelje, veseljaki.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lep glasbeni pozdrav. Danes gremo s poskočno polko na lovsko pojedino. Avtorja te instrumentalne polke sta Lojze Slak in Niko Zlobko. Skladba je nastala leta 1976 v studiu Helidon pod ostrim producentskim sluhom Vilka Ovsenika. Pesem najdemo prvič posneto na albumu z naslovom Mavrica. Lovska pojedina je ena izmed skladb, ki sta jo avtorja Lojze Slak in Niko Zlobko posvetila pevcu Janezu Dolencu. Dolenc je bil strasten lovec in dolgoletni član lovskega društva. Janez je domoval v Praprotnem, nedaleč stran od Škofje Loke. Kdor ga je v preteklosti obiskal, na domu je bil vedno deležen tudi obiska njegove lovske sobe, kjer lovskih trofej ni manjkalo. Janez je bil tudi skrben gostitelj. Vedno je poskrbel, da je bil gost postrežen s kapljico rujnega in seveda s kakšno lovsko pojedino. Janez Dolenc je v Slakovem ansamblu prepeval drugi bas, torej tisto nižinsko lego glasu, krati pa je bil v ansamblu zadolžen za finance. Tudi to priča o njegovem poštenju in brezpogojnem zaupanju, ki ga je bil deležen strani vseh članov ansambla. Pa pojdimo v glasbi. Studijski glasbeniki, ki so posneli polko Lovska pojedina, so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, bariton, Niko Zlobko, ritem kitara ter prvi in drugi klarinet. No, pa še podatek za tiste, ki nas spremljate preko televizijskih zaslonov. Za potrebe videospota je kitaro simbolično zaigral pevec Franci Rebernik.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to?
0: Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. Nič 80-3399.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: pozdrav z veseljaka voščimo, Klavdija sem z vami, preverimo vreme, torej verjetno že celo dopoldne poslušamo, da bo torej sončno jasno vreme z vročimi temperaturami tja do 38. Tudi jutri bo jasno in zelo vroče, najvišje temperature dneva bodo vse tja do 37, v torek in v sredo pa seveda spet sončno in precej vroče.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobar dan še na slovenske ceste. Previdno zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Ravbar, Komanda in Unec. Zastoj sega vse do počivališča Studenec, trenutna zamuda je 45 minut. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Imamo še več drugih zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamuda 15 minut in na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. In zaradi gašenja požara je še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart. In še radar, ki ste ga opazili v Kisovcu pri Zagorju, blizu parka pri Krožnem. Pestro dogajanje, predvsem varno, strpno, do vašega cilja. Če bo kje še kaj, pa dobrodošli na nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Wow.

0: Kantner.
1: Tako je, prišel je čas, da z veseljem prevzamem tale čudovit radijski in televizijski mikrofon in vas lepo pozdravim v moji družbi tega popodneva. Ja, ugotavljam, da se bomo kar hladili znotraj naših domov, kar pomeni, da se bomo lahko še bolj povezovali in takole preživeli krasno popovdne. Danes po naši ljubi Sloveniji poteka tudi veliko praznovanj, tudi nekaj čestit, ki imamo pripravljenih. Predvsem pa dobro muziko, ki nas tako optimistično pelje skozi zadnje urice tega le prvega vikenda v mesecu avgustu, no dobre volje pa bomo vstopili tudi v nov teden, ki je pred nami, ali to dopustniški, ali pa vikend, ki ga boste preživeli v svoji službi. Tako da jaz začenjam svojo zelo ljubo službo, takšno, ki je vedno pobarvana z dobro muziko. In še eno krasno pesem za sam začetek našega druženja. Ljubi, ljubi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Je našega soseda Marjana pri ta drugemu otroku zmedlo, ki mu je dohtar rekel, da je žena noseča, ne? In mu je lepo pojasnil, da je to nemogoče, zato ker sta z ženo uporabljala ola gumo, ne? Pa je dohtar vprašal, če je mogoče ola guma počla, pa je bil sosed prepričan, da ne počla. Pa mu je dohtar povedal eno štorijo. Je rekel, en dan je šel en možakar v hosto po jurčke, pa lisičke, pa štora, okay, ne? In med nabiranjem gob ga je presenetil medved, pa ne vedel, kako naj se ga znebi in je v njega usmeril svojo marelo. Mislim, dežnik, ne, ki je mu sabo, zato ker tis dan je dež padal, ne? In je rekel, bum! In medved se je izleknul po tleh in umrl, crknul. Pa mu je dohtar rekel, ja kako? Pa sej dežnik ni puška, ne? Sosed mu je pa rekel, ja vem, ne? Tu je moral medveda ustreliti nekdo drug, ne? Doktor je pa soseda potreplal po rami in mu rekel, Marjan, o tem ti govorim.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do pokoru.
4: Kater. In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Ja, lepo je, če imamo na morju še kakšno ljubezen sabo, če jo imate, uživajte torej v tem, da boste začutili morje sol in ljubezen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Madžarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj. Medtem se je v zatišnih legah notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj. Ob visokih temperaturah je ARSO zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto letošnje sezone Lige narodov na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju premagala Japonsko s 3-1. Slovenski odbojkari so po treh nehvaležnih četrtih mestih v svoji šesti sezoni prišli do prve medalje na tem elitnem tekmovanju.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Lepo pozdravljeni v naši družbi. Ja, nič kaj dosti se ni spremenilo. Vse, kar lahko delim z vami, je to, da imamo sončno vreme, da bo sončno vse tja do torka in da nas čakajo visoke temperature.
8: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Ja, na nebu mnogo sonca, na cestah pa mnogo zastojev. Preverimo, kje so. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Unec zamuda okoli 1 ure. Zastoj tudi na usporedni regionalni cesti Postojna Ravbar Komanda. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramje in predorom Pletovar je zamuda 15 minut. In na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke dolžina 3 km in še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. To je to, varno, previdno, strpno na vaši poti, trenutno niste opazili radarjev, če bodo kje kakšni le bili, pa čim prejavite nič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

Lep vroč pozdrav iz našega studia. Ja, lepo nam je, če ste zdaj pri kosilu iz našega studia. Vsem veseljakom voščim en krasen dober tek v dobri družbi s svojo družino, s svojimi prijatelji. No, v nadaljevanju bomo pa tudi že izvedli prvo čestitko nekomu, eni krasni dami, ki danes praznuje. In prav je, da ji čestitamo, da se zapoje na njeno zdravje, njeno veselje in predvsem hvaležnost vseh tistih, ki ste danes okoli nje. Mi v nadaljevanju tudi o tem, zakaj ženske živijo dlje. No, veliko razlogov verjetno je, no jaz vam zaupam tistega, ki so ga odkrili v naši jutranji vodnici. Ostanite na veseljaku, v dobri družbi, najboljše slovenske glasbe. Naj si je sonce tudi v pesmi, je vroče.

0: in pesmi, ki jih radi poslušamo. No, ženska in moški pa seveda si izkazujeta svojo naklonjenost, no, Žiga in Ljubica pa sta v svoji jutranji budnici pogruntala skupaj, zakaj bi naj ženske živele dlje. Dajmo se spomniti, kaj sta nagruntala.
1: A ti veš, zakaj ženske živijo dlje kot moški?
2: Ja, vem.
1: Dej povej.
2: Zaradi tega, ker jim Bog povrne ves čas, ki so ga porabile za bočno parkiranje.
1: Ne, Žiga. Ne, okay. Veš, zakaj živijo dlje kot moški?
2: Zakaj?
1: Za nalašč.
3: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-3399. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
4: Veseljak.
5: Zdaj

Zagu. Voščilu naj prisluhne Mimi Kisovec iz Šentruperta na Dolenjskem. Draga mama Mimi, ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti iz srca želimo veliko zdravja, sreče, miru in lepih trenutkov. Hvala ti za vso ljubezen, skrb, podporo in modrost, ki si nam jih skozi leta nesebično podarjala. Naj ti vsak nov dan prinese razlog za nasmeh, toplino v srcu in družbo ljudi, ki te imajo radi. Želimo ti, da bi še dolgo uživala v nepozabnih trenutkih z družino, prijatelji in v vsem, kar te osrečuje. Naj bo današnji dan poln lepih želja, objemov. Tvoja družina. Za vas, Mimi, pa bodo zaigrali ansambl Tomaža Rota z Niko Svetlin in Boris Kopitar.

0: sicer mimo grede vas verjetno zdaj le boža kakšen sončni žarek, kar bolj močno, torej imamo pretežno jasno in sončno vreme s temperaturami tja do 38 stopine Primorske, tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, temperature dneva prav tako visoke, vse tja do 37, no tudi v torek in sredo bo precej jasno in zelo, zelo vroče. Prijazen vroč pozdrav še na slovenske ceste. Previdno zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom. Obvoz je urejen čez Stančno goro. Zastoje pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani. Med Nanosom in Ravbar komando zamuda okoli 20 minut. Zastoje tudi na usporedni regionalni cesti Postojna Ravbar komanda. Tudi na štajerski avtocesti beležimo zastoj v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamuda 15 minut. In na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolžina 3 km in še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Torej, pestro dogajanje, kot že veste, varno, previdno, strpno, če boste kje opazili še kakšen zastoj, še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo ali oviro, no vse to nam javite na 080-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Lepo pozdravljeni v moji družbi. Ja, povedali smo že eno čestitko, še kakšno sledi v nadaljevanju našega programa. No, veliko dobre muzike, tudi tiste čista frišne, ki prihaja tudi v teh vročih poletnih mesecih, čeprav tudi glasbeniki radi malce zaidemo na morje, da tudi malce odložimo delo iz skrbi, vseh delovnih vikendov in krasnih zdaj v tem zadnjem času tudi vročih noči, čeprav smo na začetku poletja kar nosili kakšno jopco, kadar smo šli plesati na veselico, ampak zdaj je pa res tako toplo, tak da lahko brez kakršnekoli podpore preživimo v topli, topli zvezdni noči na kakšni dobri veselici. No, če ste jo včeraj doživeli, upam, da ste se regenerirali, da ste prespali urce, ki ste jih izgubili, je v dober namen. No, dejmo nadaljevati z dobro muziko. Mogoče tudi kakšno takšno, ki je včeraj zaigrala, čeprav tale je malce starejšega roka, namreč gre za zmakovalko Slovenske polka in valček z naslovom Koko De. Polka je naslov ansambl Vite so takrat kar dobro ponazorili, ko včasih fanti rečete, da punce preveč govorimo, ne?

majhna, bela, majhna barka, ki vas lahko popelje in ja, v resnici kakšno lepo željo. No, če ste zdaj na barki, ali pa si vsaj mislimo, da smo, dajmo se malo zazibati.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Expressom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dušna, umirjena nedelja, malce snega smo videli, bi kar pasal, ne nas malce ohladi, ampak bomo zdržali, zmoramo to mi. No, zmoramo pa tudi obuditi spomen na en obisk zasedbe z naslovom Ansambel občutek in Mance Pirc, ki so na novo preoblekli pesem z naslovom Angel moj. Gre za priredbo pesmi, ki prihaja iz sosednje Hrvaške Bojda. Vse smo izvedeli in dajmo se spomniti, kaj vse smo.
1: Danes si tukaj, ker nam predstavljaš v imenu Sam občutek in Mance Pirc vašo novo pesem, ki pa gre sicer za priredbo tele.

0: slišali, Natalija Verboten in Werner sta tukaj, pa tudi ona dva nista ta prva, ki ste.
1: Točno tako.
0: Ja.
1: Mi lahko malo povemo o tej skladbi, da prihaja drugače iz sosednje Hrvaške.
2: Ima kar bogato zgodovino.
1: Ja, in je tudi zelo, zelo stara. Tako da v originalu je to hrvaška pesem s hrvaškim besedilom. Werner in pa Natalija ste posnela že tudi kar nekaj let nazaj v slovenščini. Mi pa sedaj pa pošiljamo v takšno narodno zabavno preobrazbo, v kvintet verziji, ker je tudi ta pesem bolj zabavna. Mi smo drgati samo fantje, ampak smo rekli, moramo pa malo še kakšno sodelovanje narediti in smo povabili tokrat v ta projekt pevko, Manco Pirc. Že jo nisem pripelo sabo, bilo je v planu, ampak se je nekaj zataklo v službi, jo pozdravljamo v službo. Tako da smo zdaj naredili eno takšno sodelovanje tudi z ženskim vokalom.
0: Se pravi, drgati ste brez ženske, ampak ste se odločili, da si boste življenje pač en mačk zakomplicirali in zdaj pa imate, ne?
1: Zdaj pa imamo. Veliko so nas tudi po kakšnih raznih nastopih sprašvali, a vi pa pevke nimate. Ne, pevke pa res nimamo, ampak smo rekli, bomo pa naredili eno tako približno kombinacijo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci. Tankajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja sicer še več drugih večjih požarov. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Madžarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj. Medtem se je v zatišnih legah notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj. Ob visokih temperaturah je ARSO zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar je po petkovi zmagi na domačem kriteriju profesionalnih kolesarjev dva dneva pozneje zabeležil poraz, zaradi katerega pa se nihče ne bo obremenjeval. Na dirki iz klanca v klanac, na kateri je nastopilo 1189 rekreativcev iz vsega sveta, ga je letos premagalo kar 7 kolesarjev.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Lep poletni pozdrav z Veseljaka. Imamo pretežno jasno sončno vreme s temperaturami tja do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče vreme, tudi visoke temperature 37 stopinj. Prav tako se bo nadaljevalo v torek in v sredo.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Dobar dan še na slovenske ceste. Previdno, predmet na vozišču vira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. Zaradi pokvarjenega vozila pa je nato zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos. Imamo več zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter naprej med Logatcem in Vrhniko. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Prav tako na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke in na cesti Šmarje-Dragonja. In zaradi nesreče je zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom. Obvoz je urejen čez Tančno goro. Imamo pa še radar. Sivkedi se skriva v Murski Soboti v industrijski coni. To ste nam sporočili, hvala za koristne informacije. Če boste kje našli še kakšno pomembno, pa jo čim prej pošljite na 08013. Z nič dve. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.

Družba, upam, da ste dobro, da se imate lepo v tem nedeljskem popodnevu. Moja naloga je pravzaprav zelo preprosta. Ne? Med odličnimi skladbami, tu pa tam malce pokukam skozi vaše ekrane oziroma saj zaslišite moj glas preko radijskih sprejemnikov. Nedelja je takšen dan, ko nam zares paše takšna glasba. No, v nadaljevanju se tudi spomnimo, kako smo se imeli na zadnji lokaciji, ki je igra Veseljakova harmonika. Nekako se vse skupaj zdaj še povezuje s ponedeljkom, ko bomo pridobili še enega srečnega ali srečno nagrajenko, ki bo zapravljala v BTS Cityju, kar se zelo, zelo veselimo. Do takrat torej še nekaj trenutkov, ampak držim pesti, da nekoga v ponedeljek res osrečimo in mu še bolj polepšamo tole voče poletje. Zdaj sledi muzika, kam drugam kot z morsko pravljico naprej.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, naša lepa zelena harmonika se je vrnila domov v Veseljakov studio, kar 4 tedne se je potepala po čudoviti Sloveniji, obiskovala zanimive slovenske kraje, no letos je bil izbor krajev poseben, ker smo ga povezali z zelo priznanimi slovenskimi harmonikarji, ki so seveda tudi spisali kar velik del sodobne zgodovine slovenske narodno-zabavne glasbe. No, mi pa smo se v petek potepali prav na posebnem mestu, na Žiga Deršek je obiskal Luče, no, kjer ja, bo kaj kmalu festival domače glasbe in kamor ste tudi vi lepo vabljeni. Dajmo pogledati, kako so se imeli v petek.
2: Kakšni razgledi, kaki pogledi. Lep pozdrav v studio po vsej naši domovini. Veseljakova harmonika danes igra v Zgornji Savinjski dolini in ugotovili smo, da so to Luče, drži Beno.
3: Ja, tako je, Luče.
2: Iskrene čestitke za razkritje lokacije oziroma pravilni odgovor. Ba je mava eno blagovno menjavo, je, Savinjski tako. Želodec je bil pa odličen, moram povedati, da nas je sprejel zelo toplo z narezkom. Jaz vam izročam Veseljakov paket, v katerem je tudi bon za optiko Sentina, vidim, da nosite očala, morda vam pride prav.
4: O, super, super.
2: Nas radi poslušate?
4: Zelo, skos.
2: Kaj vam je kaj tako najbolj všeč?
4: Vse, od humorja, muzike, vse. Tudi vsi ste mi, to ste mi všeč, ker ste preprosti.
2: Luče bodo gostile kmalo tudi že 55. Lučki dan, ki ni samo en dan.
3: Ja, to ni samo en dan, to je v bistvu dogajanje, v bistvu cel teden. Začne se jutr prvega, pa je pol skozi do 9. In za finiš, za vrhunec Lučkega dneva je festival Luče.
5: Tule v Lučeh je nekaj posebnega, bi rekel. Res bo lepo, pridejo mladi muskontarji, to, da se bo odvijalo malo po vasi, pa posod. Po zaključek pride pa alpski kvintet, ki bo tudi popestril. Vse skupaj, vmes pa imamo še eno presenečenje, ki ga pa ne bomo zdaj razkrili, ga bomo pa takrat ljudje videli, ko pridejo.
2: Naj omenim še nagrado občinstva, ansambli tisti, ki se boste udeležili festivala, pa tudi vsi ostali. Dobrodošli, da pridete, da podprete nastopajoče in poskrbite, da bo vzdušje festivala polno. Opa, kdo pa je še z nami? O, gospod Solčavski, me zelo veseli.
6: Ja, ne znam povedati, kako veselo je še na moje srce.
7: Mi smo že v takih pripravah, vse že, da globoko dihamo. Fajn bo, res bo, fletno bo.
2: No, potem se lahko brez skrbi, da boste v nedeljo v Lučah v pravih rokah. Manjkate, če vas ne bo, dobrodošli.
1: Ja, veselje na terenu, veselje tudi pri nas v našem studiu, no, ni pa še tale naša akcija čisto pri koncu. En postanek je še pred nami in to bo ta ponedeljek v jutranji budnici. Vsemi, ki ste kadarkoli sodelovali pri ugibanju in iskanju kraja, to se pravi, kje na določen dan je torej Veseljakova harmonika izaigrala, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel darilno kartico v vrednosti 500 evrov in bo lahko veselo zapravljal v BTS City-o. To je tisto, kar še želimo storiti, držimo pesti in se z velikim veseljem polepšamo poletje nekomu izmed vas.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
5: Skater.
7: Amata mala, vista vasele.
5: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijako. Danes zgoduje sveti Evzebij, škof. Evzebij bil rojen okoli leta 283 na Sardiniji in je prišel v Rim, kjer naj bi prejel krst iz papeževih rok. Legenda pravi, da so ob njegovem krstu in prvi maši stregli angeli. Postal je vzgled pobožnosti in služenja. Po njegovem zgledu danes spodbudite mlade k službi v župniji. Povabite kakšnega otroka ali najstnika naj pomaga pri ministriranju, pri petju ali pri urejanju cerkve, ali pa ponudite svoj čas za usposabljanje novih prostovoljcev. Veste, cerkev ni od župnika, ampak je naša, zato poskrbimo, da bo čim lepša. Dragi Evzebij, vse najboljše za god.

0: svojo dobro muziko, sonce pa na nebu igra svoje takte. Vesele vročine s temperaturi med tja do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, tudi jutri bo do temperature dosegla se tja do 37 stopinj. V torek in sredo pa prav tako precej jasno in zelo vroče vreme.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobar dan, še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani. V delovni zapori pri Postojni tik za priključkom. Tam je zastoj do počivališča Studenec. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. In še zastoji na primorske avtocesti proti Ljubljani, še med Uncem in Vrhniko, prav tako na štajerske avtocesti proti Mariboru, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in še na gorenjski avtocesti proti Avstriji, 4 km pred predorom Karavanke in na cesti Šmarje-Dragonja. In zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragotušom. Obvoz je urejen čez Stančno goro. To ste nam sporočili, hvala za koristne informacije. Če želite dodati še kakšno, pa dobrodošli 80 13 nič 2. Srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: 2. avgust pišemo, konkreten začetek še enega poletnega meseca. Da, moramo ga preživeti dobro. Vreme je naklonjeno, mogoče je res kakšna stopinja preveč, ampak smo veseli, če je poletje, naj bo sonce, naj bo toplo, da izkoristimo poletne vroče dni. No zdaj vam obljubim, da bo vročino nadgradila še naša mama Manka s svojim humorjem, tako da eno nežno smejanje privoščim. Potem pa danes še nekomu voščimo, zelo smo veseli, da tudi s čestitkami in dobro glasbo lahko polepšamo življenje vseh tistih, ki ste vsak dan z nami. Čas za muziko.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moj mož Karel občasno piše pesmi in eno je napisal o men, o pesem. Gre pa takole. Taka rečem, ni nobena, kakor je ta moja žena. Druzga je ne veseli, kot da lepa bila bi. Vsako jutro, ko ustane, ogledalo v roke vzame, da pogleda, če je še, kot si noči bila je. K oknu gre za vreme gledat, da si vej obleko zbirat. Za vsako vreme druga je, drugač ona ven ne gre. Čevle mejhne si obuje, da zvečer kumej se sezuje. Kurje oko, jo hudo boli, a za lepoto potrpi. Modrc mejhen si obleče, stisne se, da kar trepeče. Vsa popeta, oprijeta, aerodinamična je kuraketa. Po mizi škatle razpostavi, nima pojma, kako se kateri pravi. Se namaže po obrazu, za njo to je velik špas. Klobuk še na glavo dene, taka je kot pustne šeme. Na obraz, pa pajčolan, vam rečem, tu ni baba. Tu je poran. No, od takrat, ko mi je povedal to pesem, jih piše samo še po nareku. Zato, ker ima polomljene obe roke.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Celjaku.
1: Voščilo naj prisluhneta Irina in Štefan Černivec. Draga Irina in Štefan, ob vajni 40. obletnici poroke vama želimo še veliko skupnih let, polnih zdravja, sreče, ljubezni in lepih trenutkov. Pravijo, da se prava ljubezen z leti ne stara, temveč postaja vse močnejša in dragocenejša. Naj bo tako tudi na vajni nadaljni skupni poti. Iskreno vama čestitamo vsi zbrani, še posebej vnučki, Nejc, Kaja, Hana, Rubi, Neja in najmlajši Mark. Za vaju zapojejo ansambl Bratov Poljanšek, Patropirci in Marko Škubor.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Pri restavraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti 3 ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med 3 smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več 1000 ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci. Tankajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja sicer še več drugih večjih požarov. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem.
1: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dobrodošli na Veseljaku, 15 in 4 minutke imamo, še vedno jasno in sončno vreme z visokimi temperaturami. Prav tako se bo jasno in vroče vreme nadaljevalo naslednje 3 dni.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt levi prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni tik za priključkom. Tam je zastoj do počivališča Studenec. Prosimo, naredite in držite reševalni pas. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano zaradi okvare vozila. In imamo tudi zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani, še Meduncem in Vrhnikov ter upočasnjen promet do Ljubljane. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke in na cesti Šmarje-Dragonja. In zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom, obvoz je urejen čez Tančno goro. To ste sporočili, to smo sporočili vam, če boste želeli še kaj. Kakšen zastoj, še kakšno oviro na cesti mora biti razr, no vse to nam poročate na nič 80 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Svojo župico danes kuhala kar na veseljaku, nič hudega. Vi ste jo že verjetno pospravili v svoje trebuščke in zdaj uživate na hladnem, nas gledate, se družite z dobro slovensko glasbo. No, mi vas bomo nadaljevanje popeljali tudi malce po teh sledeh slovenske narodno-zabavne glasbe. Vse to pripravlja naš Simon Golobič. Danes bo tema ansambla Franca Flereta za pesem Tam daleč za gorami. Še ena zanimiva zgodba glasbe in vseh tistih, ki so bili sodeleženi pri nastanku tele pesmi. Vse to v nadaljevanju, še veliko, veliko dobre muzike in hladne pijače pri vas doma.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijatelji domače glasbe, prav lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Ansambl Franca Flereta in njegova zasedba z dobrepolskimi fanti bo danes izvedla valček Tam daleč za gorami. Avtor melodije je Franc Flere, verze besedila pa je spesnil magister Ivan Sivec. Tonski snemalec Vinko Rojc je leta 1978 v studiu Radija Ljubljana ovekovečil današnji studijski posnetek, ki ga je založba RTB umestila na album Rdeči nageljni. Franc Flere je bil ljudski godec, ki je bil poznan po izvirnih vižah, hudomušnosti in seveda po svoji vzdržljivosti. Zelo verjetno je že v 70-ih letih podaril svetovni rekord v neprekinjenem igranju harmonike, pa to sploh ni vedel. Ustvaril je kakovostne melodije, ki so bile Slovencem všeč. Njegovim vižam pa je Ivan Sivec najbolj pogosto z besedilom vdahnil življenje. Ste vedeli, da je bila Fleretova glasba tako zaželjena, da se to poznalo tudi na prodaji? Ja, tudi Flere je v preteklosti bil prejemnik večjih zlatih plošč za uspešno prodajo. Ampak Flere kot Flere. Ne samo, da mu ni bilo kaj dosti mar za nagrado, prvo prejeto zlato ploščo je izgubil še isti dan, kot jo je prejel. V življenju mu je bilo mar samo za glasbo, harmoniko in preširno družbo, ki jo je Flere zabaval, dokler je ta družba zdržala. Vedno je domov odšel kot zadnji. Toliko za danes, čas je napočil za glasbo in valček Tam daleč za gorami. Studijski izvajalci so Franc Flere, diatonična harmonika, Jože Zupan kontrabas, Lojza Maček, ritem kitara, prepevajo dobrepoljski fantje v zasedbi Franc Žnidršič, Julij Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bembič.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to? Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: avtominosvetek.si

0: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.
1: Lep pozdrav. V naši družbi še vedno imamo torej pretežno jasno vreme z visokimi temperaturami tja do 38 stopinj. Tudi jutri bo jasno in zelo vroče, prav tako s podobnimi temperaturami. Ja, in tudi v torek in sredo nas čaka podobno vreme. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pri Postojni so odstranili posledice nesreče, ostaja pa zastoj do počivališča Studenec. Imamo zastoje še na ostalih cestah, in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani, še mimo Vrhnike in pred Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, prav tako na gorenjski avtocesti proti Avstriji, 4 km pred predorom Karavanke, in na cesti Šmarje-Dragonja. In zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta Ljubljani pri Postojni, so odstranili posledice nesreče, ostaja pa zastoj do počivališča Studenec. Imamo zastoje še na ostalih cestah, in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani, še mimo Vrhnike in pred Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, prav tako na gorenjski

0: gospodarski coni. Hvala za koristne informacije, če boste še kje opazili še kakšen radar ali še karkoli drugega pomembnega za vse udeležene v prometu, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Ja, nekje na polovici našega druženja smo, jaz sem v redu, mi je hladno, mi je toplo pri srcu zaradi dobre muzike, prav tako želim, da ste tudi vi vsi dobro. Vsi, ki torej danes praznujete in se družite s svojimi prijatelji, sorodniki, naj bo to ono takšno sproščujoče, takšno vzdušje, ki si ga boste še nekaj časa zapomnili. Tudi dobra glasba bo k temu pripomogla in verjamem, da tudi kakšen dober nasmeh našega poštarja Lojza, ki prihaja na delovanju našega druženja. Bodite še naprej v naši družbi. Tale bo pa za vse tiste, ki ste včeraj odšli po svoje dekle in jo poročili

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Spajglan, zrihtan, točen, vse štima vidim.
1: Vse štima. O, dragi Orban, to je pri men vse v kompleti.
2: Ti, daj mi povajdeno, pa tja bi to klej kaj vrže z glajza, kdaj sploh. Vse kdaj?
1: Veš, kaj ti povem, najbolj me vrže z glajza, kaka lepa, pa sej veš, take tebe tudi zglajzajo.
2: Dobro, dobro, dobro, tu ja, ampak kakšne take druge stvari, če te zima je, ja.
1: Ti moram povedati, neki me je včeri spravil do sovs.
2: Daj ga nalomit, kaj pa je bilo?
1: V trgovini sem plačval, pa me je trgovka vprašala, koliko bom plačal.
2: Ja, in koliko sem plačal?
1: Dragi moj Orban, sovza mučej.
2: Jo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Holzerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio

0: Rado in Brandi. No, mi vam pa lahko povemo, da smo pred dnevi gostili tudi poskočne, ki so spet naštudirali nekaj dobrega in zanimivega, kot jih poznamo, vedno kaj dobrega pripravijo. Tudi njihov Martin je prišel v naš studio in nekaj povedal o merah, tudi o lastni. Tako da, dajmo se spomniti, kako smo bili radovedni.
1: Kako si ti z merami? Koliko je zmerila šivilja? A se obremenjuješ s svojimi merami?
2: Ja, malo se že, ne? Ja. Malo je že tak, zdaj časih treba poštudirati, ne? Tudi tehnica se tudi časih vpraša, kakve mere so, ne?
1: Ja.
2: Ampak, no, v spotu smo tudi to tako pokazali, da v bistvu mogla šivilja, naša igralka, dva metra skup zlimati, ne?
1: Dela, enega tebe zmerila.
2: Prišla okolj. Potem, ko je pa merila našega Nika, ne, našega pevca, našega Dominika, tam je ga pa lahko tudi po mojem tistega enega sem pol odrezala.
3: Je pa šla po geotrikotnik, ne? Ja.

0: Se mi zdi, da vonjam, da bo tole šlo zelo hitro v ho, oziroma že gre, ker takoj na prvo žogo. Si pa tako iz Venetra tudi omenil, da ti je prav pri refrenu pomagal Peter od Mondrijanova, ne?
1: Ja.
0: Da sta prišla do te melodike v refrenu, ker res more biti tisto,
1: včasih da... Včasih pač ne gre. Večkrat se spomnim na rek od dobrega prijatelja Matjaža Vlašiča. On je rekel, največje hite nikoli ni naredil en sam človek. Redko. Uh-huh. So vedno delali skupaj. Ne? In tudi tako ima več uči, več vidi, ne? Uh-huh. Več ušes, več sliši. In skupaj v tandemu je čas zelo dobro delati. Ne? In tam, ko ti ne gre, pač uh-huh. moraš priznati, le tole ne speljem, te probaj ti in po mojem pol tak nastaja tudi take lepe zgodbe.
0: In kljub temu, a ne, da poznamo Martina Juharta potem, a ne, da je res odličen, da si odličen aranžer, muzikant, vse stranski, si še vedno tok ali skromen ali pa kritičen, da na koncu pošleš še Mihelič, da ne še do konca dokonča.
1: Ja, brez...
0: Popravi, kar je še treba.
1: Tudi moram reči, no, da brez Tadeja Miheliča bi bili trenutno kar veliko ansamblu v Sloveniji o veliki zagati. Ker tukaj nam pa on pomaga z svojim znanjem in izkušnjami, da pridemo do tako dobrih posnetkov, da tako dobro zvenijo, res samo lahko rečemo, da hvala tudi.
0: V kakšni zagati bi bili šele na veseljaku, ki bi imeli slabe posnetke, če njega ne bi bilo.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tamkajšnje taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. V Evropski uniji je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. Pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Strmoglavilo je manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti arheološkemu najdišču v Peruju. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, je sporočila perujska policija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promet, je med žrtvami 7 Italijanov, 2 Nemca in 2 Španca ter 2 člana posadke.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoje se mi boža.
0: Skater.
5: Vrata mala, bista pa sele.
0: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Dobrodošli v družbi Veseljaka. Smo skupaj se bijemo skozi dan z visokimi temperaturami, torej sončno, vroče vreme. Proti večeru bo popustilo, ampak ne tako, kot bi si sicer želeli. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, temperature dneva jutri prav tako zelo visoke in podobno vreme se bo nadaljevalo še v torek in v sredo.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
7: Še vredno vroče zastoji tudi na cestah. Imamo jih na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrtniko in Brezovico, prav tako na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in še na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke ter na cesti Šmarje-Dragonja. Zaradi nesreče pa je še vedno zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragotušom, obvoz je urejen čez Stančno goro in še Siv, Kedi, Radar, ki na vas preživ v Murski Soboti na Industrijski ulici. To je to, kar imamo zapovedati trenutno. Če bo se k temu seznamu želeli dodati še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo, mora biti oviro na cesti, vse to nam poročate na 08013 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti! Wow!

po moje je še prehitro, da vas pozovem oziroma spodbudim k temu, da mogoče greste na kakšen sprehod v gozdu. Ja, mogoče malo boljše, ampak vseeno verjamem, da zelo, zelo vroče. Torej, ne pozabiti, da je treba veliko piti, da je treba upoštevati vse tisto, kar je pomembno. Da se ne zgodi karkoli neprijetnega zaradi vročine. Mi bomo z mirnimi takti dobre muzike nadaljevali, da vam delamo dobro družbo. Kaj kmalu pa vas ponovno povabim, da se boste lahko pridružili eni dobri zabavi, roštiljadi, ki se bo čez nekaj dni zgodila na Kopah. Ker bo toliko vročine v dolini, verjemite mi, da bo prav pasalo iti malce višje, ker bodo temperature zagotovo malce ohladile naša srca. Kaj kmalu.

0: noter v hladilnikih in skrinjih bo zagotovo veliko dobre ohlajene pijače. Na žaru se bodo pa spekli najboljši kosi mesa, ki bodo pričarili res tisto pravo roštiljado z dobrim okusom. Kaj še manjka? Manjkate vi, manjkajo vaši prijatelji in sorodniki, družinski člani, ki boste skupaj sklenili krog čudovitega druženja, torej v soboto 8. avgusta. No, važno je tudi to, da bo vse skupaj zaokrožila tudi odlična glasba, ki jo tja gor prinašajo Peter Grašo, Plavi orkester in Čuki ter Firci. Izbrana glasbena družba bo poskrbela, da ne boste odšli razočarani, pač pa polni dobre energije, dobrih otisov in najboljše muske, ki vas bo po moje še kar cel mesec zgrela. In kaj si boste rekli, res mi je žal, da sem se ušel ohladit na Kope.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

0: Zvestobe, no nekaj trenutkov še imamo do svežih novic, prometa in vremenske napovedi. No, če imate kaj časa, lahko skočite tudi na našo spletno stran, kjer ponovno pišemo v akciji Gremo v hribe, kaj kmalo se bo to spet zgodilo. No, že smo tudi omenili, da si lahko preberete vse podrobnosti o tem, kako je Sašo Avsenik navdušil svojo terapevtko, ki prihaja iz druge dežele nad našo deželo, da je izbrala kot res tisto fajno, super destinacijo za tole poletje. No, lahko si pa preberete tudi o čutnih darilih naših poslušalcev, ki nas vedno znova presenetite in pošljete kakšno takšno res čutno darilo, ki nam res veliko pomeni. No, vsekakor pa dodajem še, da si lahko vse podrobnosti preberete tudi o Snovičkovem festivalu 2026, torej še en dober razlog, da se boste lahko imeli lepo. No, če hoče izvedeti še kaj več, pa čim prej www.veseljak.si.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Se kar strinjam, da imamo ognjeni vikend, dragi naši poslušalci in gledalci, poslušalke prav tako. Še vedno torej vroče vreme, visoke temperature, tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, prav tako podobne temperature kot danes. In ja, žal se bo takšno vreme nadaljevalo tudi v torek in v sredo.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobar dan še na slovenske ceste, še vedno zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico z zamudo do 20 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice prav tako z zamudo 20 minut in še na gorenjski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke, torej imamo zastoj, dokaj torej 3 km in še na cesti Šmarje-Dragonja, to je to, kar vam sporočamo z cest. Koristna informacija kot so, kje so rade, a je še kje kakšen zastoj ali kje preži še kakšna policijska kontrola. No, vse to nam čim prej javiti na nič 80 13 nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Klaudija, sem še vedno v vaši družbi. Ja, tudi jaz lahko rečem, da sem na zasluženem dopustu, kar se tiče mojih vse kot so, kje so radarji, a je še kje kakšen zastoj ali kje preži še kakšna policijska kontrola. No, vse to nam čim prej javiti na nič 80 13 nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.

časa, tako da dajmo te stvari na stran in se raje prepustimo toplim sončnim temperaturam. Mislim na to, kako bomo leto še obiskali morje, si še privoščili kakšen skok v morje, ohladitev, predvsem pa se veste tiste dobre družbe, ko se družina ali pa prijatelji izberemo ob obali, kakšno dobro rečemo, kaj dobrega pojemo in spijemo. No, to so tiste lepe barve življenja, zaradi katerega je življenje še lepše. No, naš vrtiljak dobre muzike pa je tudi ena dobra pogruntavščina podpiranja slovenske glasbe, ki se na novo rojeva, in tako ste tudi v tem tednu oddali svoje glasove in podprli novo nastale skladbe, in tukaj bodo kaj kmalu vidni rezultati in slišene pesmi, ki so vam bile všeč. Jaz vam zdaj ponudim malce parfuma, potem pa kaj kmalu veseli vrtiljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
3: Skater.
5: Vrata mala, vista po sebe.
3: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ja, bi kar pasalo iti zdaj na morje in se malce vreči v vodo, ampak žal se tisti, ki ostajamo doma ali pa v studiu na delu, te možnosti zagotovo ne bomo imeli. Mogoče pa se v mislih en kratek spomin in prelet ohladitve. No, jaz vas bom v nadaljevanju mogoče malce ohladila še s kakšnim spominom naših glasbenih obiskov. Ja, obiskali so nas mlad ansambl Osvajalci, ki so predstavili novo pesem z naslovom Ker sem s tabo. Tudi tokrat smo izvedeli nekaj podrobnosti, kako je pesem nastala, kdo je ustvaril in tudi v tem posnetku slednji vabijo, da si odprite hladno pijačo in zraven nekaj spite. No, dejmo preveriti, kakšna pesem je nastala in kdo so njeni ustvarjalci.
1: Ja, naša nova polka govori o strastni ljubezni para, kako se ljubezen pelje naprej na lepih krajih, v lepih trenutkih, tako da bote poslušali, pa bote povedali.
2: Pri novi polki naj pa pomagal Uroš Steklasa, je dal melodijo in besedil za ta komad. Snemali smo pa pri Don Alenu.
1: Si veseljaki in veseljakinje, z vami smo Osvajalci, poslušali bote našo čist novo, Ker sem s tabo. Prijetno poslušanje, zraven si odprite hladno pijačo, ker je zelo vroče, tako da akcija.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov.
2: Torej 17 in 2 minutki, še vedno pod otisi vročine, vročega sončnega vremena in visokih temperatur. Prav tako se bo podobno vreme dogajalo tudi jutri, večinoma jasno in zelo vroče vreme s temperaturami tja do 37 stopinj. In takšna zgodba nas čaka tudi v torek in v sredo.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Dobar dan še na slovenske ceste. Še vedno so zastoji in sicer na primorske avtocesti proti Ljubljani. Med Vrhniko in Brezovico, na štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, tudi na gorenjske avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke in še na cesti Šmarje-Dragonja. To je to. Hvala za informacije. Še kakšna bo dobrodošla, ali je to kakšen radar, kakšen zastoj, ali mora biti policijska kontrola. Vse to nam čim prej javiti na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

naša zadnja urica druženja v živo današnjega programa, ki ga pripravljamo torej od zgodaj izjutraj do poznega popoldneva, pravzaprav skoraj da večera. No, jaz imam pa zdaj nalogo v tem delu zadnjega našega dela druženja, da vas še povabim, kaj vse boste lahko danes pogledali na naši televiziji zvečer. In ja, pravijo, ne, da je mogoče pa letošnja vročina tudi napoved, a ne, hude, mrzle zime, no to sem malo pobrskala, tako da se z vami malo pogovorimo v nadaljevanju. Do takrat pa dajmo še kakšno dobro iz repertoarja domače muzike. Še ena meni ljuba pevka, Stanka Kovačič.

vas in tam pri vas doma, oziroma če ste kaj na poti, tudi to velja. Lahko malce zapojemo, zaplešemo bolj težko, ampak važno je, da se povezujemo. No, prej sem omenila, ali bo letošnja vročina res napovedala hudo zimo, tako namreč pravi star ljudski pregovor. Če bo 2. avgusta vroče, nas čaka mrzla in dolga zima in to je pravzaprav eno takšno ljudsko izročilo naših prednikov, ki so zelo dobro opazovali našo naravo. Verjeli so, da vreme na začetku avgusta pogosto nakazuje, kakšna bo torej prihajajoča zima in če je bil 2. avgust sončen in zelo vroč, je potem sledila dolga in mrzla zima z obilico mraza. No, na zimo bomo še morali malce počakati, no, če nas bo pa po zimi fejst in dolgo zeblo, potem pa vemo, da ta pregovor pravzaprav zares drži. Ali

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
2: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: To je tisto, kar smo vam privoščili tik pred vremensko napovedjo in svežimi prometnimi novicami. Ja, dejstvo je, da smo torej pod vplivom močne sončne energije, visokih temperatur. Takšno sončno vroče vreme se bo nadaljevalo tudi jutri, prav tako v torek in v sredo. Zdaj pa gremo še na ceste, ki pravijo sledeče. Imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, zamudo do 15 minut. Prav tako so zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Tam boste zamujali 30 minut. In še na gorenjski avtocesti proti Avstriji, 2 km pred predorom Karavanke. In še zastoj na cesti Šmarje-Dragonja. To je to, varno previdno strpno, če bo ki še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa čim prejavite nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Nedelja na veseljaku.
0: Ja, teče čas, ampak veste kaj, pred nami je še cel večerni del tele čudovite nedelje, tako da bomo še, ja, pridobili nekaj dobrih minut prostega časa. Morebiti se boste zvečer tudi usedli pred televizijo TV Veseljak Golica, kjer vam bomo nadaljevanju programa zaupala, torej kaj nas danes čaka. Ja, čaka nas čudovit koncert Tanje Žagar, vse podrobnosti vam pa zaupam že čez nekaj trenutkov. Zdaj pa gremo naprej, srce mi ukradel muzikant. Pa še drži?

0: 2011 njo odpeli tudi skupina Avantura, Kemal Monteno, Boris Kopitar, Rock Ferengja, ansambl Spev, Foxy Teens in še številni drugi. Koncert je bil poln odlične glasbe, čustev in spominov, ki tudi zaradi koncerta, ki so ga ujele naše kamere, nikoli ne bodo zbledeli. Poglejte si koncert slovenske glasbene dive, torej danes večer ob 20. uri, samo na TV Veseljak Golica.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Veselja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov.
2: Lep pozdrav družbi Veseljaka, torej zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature jutri zjutraj od 14 do 20, v krajih šibko burjo pa okoli 22 stopinj. Jutri bo jasno in vroče, temperature dneva pa od 33 do 37 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si
2: Lepo zdrav še na slovenske ceste, in sicer imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Brezovico zamudo do 10 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice zamudo do 30 minut in še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pol kilometra pred predorom Karavanke. To je to, varno in previdno na vaši poti.
0: Skupaj tudi na cesti. Wow!

to za danes. V moji družbi ste bili še predtem v Matejini. Skupaj sva se trudili, da sva delali dobro družbo vsem vam, ki imate radi domačo muziko. Bomo nadaljevali z dobrimi stvarmi tudi v večernem delu programa, kot smo dejali, koncert Tanje Žagar. Zgodaj zjutraj pa že potrkali na vaša vrata, da vas malce pripravimo na nov delovni teden, ki je torej pred nami. Lepo se imejte, mi se v tem tednu, ki prihaja, vidimo. Vaša dobra družba bom v sredo, četrtek in petek od 10 do 2, kar pomeni, da se bom preizkusila še v eni dobri povorki, dobre muzike, tako da se veselim vaše družbe. Do takrat pa vse dobro, čim več sence in čim več osvežilnih pijač. Lepo se imejte in lep večer.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: ste vedno dobrodošli. Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Živjo in pozdravljeni v spominčicah. Tokrat bomo brskali po otroških spominih glasbenika, ki ga spremljamo z okroglimi muzikanti, kateri član je vse od njihove ustanovitve. V veselje mi je, da je gost tokratnih spominčic Marko Mastnak. Marko, živjo, prijeten dobar dan.
2: Lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem vašega radija. Živjo.
1: Za začetek, Marko, nam povej, kaj si ti kot otrok najraje jedel? Katera hrana na krožniku te je najbolj razveselila?
2: Kaj pa vem, jaz sem bil tako pridno, drog, jaz sem čisto vse jedel, samo da je bilo dost.
1: Samo da je bilo dost?
2: Ja, tako pa nisem imel neke specifike, res sem čisto vse od kraja pojedel, tako sem bil zgojen, tako da samo da je bilo veliko.
1: Marko, povej nam, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj in ali še mora biti ohranjata stike?
2: Moram reči tako, da kar malo smo v glasbene vode zajadali z našima dvema Leonom pa Robijom, ko sta dvojčka. Ona dva sta me tudi najbolj popeljala v ta, mi rečemo, obrhajen svet in v bistvu smo že odmehne skupaj in še zdaj smo prijatelji, se dost družimo, tako da kar se tega tiče, se mi zdi, da sta ona dva najbolj že od začetka.
1: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
2: Kuharce iz kuhne.
1: Prav veš, kako je bilo kuharci ime, Marko?
2: Ja, kaj pa vem, to se pa res ne spomnim več. Sam se znam, ker imam rad vse predmete. No. Jaz dobro, nisem neki ta pravi postavi, ampak šport mi še pa zdaj leži, ker rad sem hodil na te razne bojstice. Kako bi rekel, moštvene športe, kar sem rad v družbi, in to je to.
1: Povej nam, Marko, kater je tvoj domači kraj, kraj odraščanja in kaj te je bilo tam kot otroku najbolj všeč?
2: Laško, jaz sem laščan že se bram od rojstva na istem naslovu, tudi tu imam starše, pa tu živim že od nekega in se bram me vežejo lepi spominje na otroštvo, vrtec, šola, kar malo pri 8 letih sem že šel k orkestru, se pravi v godina pihala, ker sem bil kar ne 25 let, ko mi je čas dopuščal, tako da imam lepe spominje na sploh na tiste cvetoče, lete pivovarne Laške, ko smo res zgodbo prepotovali v bistvu Slovenijo, še bivšo jugo, tudi nekaj Evrope smo dali skozi, tako da imam res lepo spominje na ta Laško.
1: Ko rečem, otroška pesmica, katera ti ta trenutek prva pade na misel?
2: Kekec.
1: Kekec?
2: Ja.
1: Je to tudi najljubši otroški film?
2: Ja, pa res, jaz sem, ko sem nekaj še zdaj, tako da z otroci kdaj pogledamo Kekec, ne oči Peter, te slovenske zadeve, čeprav zdaj, ko sem malo starejši, mi zelo rad pogledam tudi te stare jugoslovanske filme, se mi zdi, neki najboljši igravci so bili te stari, že žal pokojni igravci in rad pogledam to nostalgijo in to jugo zadeve.

0: Dobrodošli nazaj v spominčicah. Danes je naš gost član ansambla Okrogli muzikantje. To je Marko Mastnak. Marko, povej nam, v kako številčni družini si ti odraščal in koga si se pri vzgoji bolj bal?
1: Tak je. Jaz sem, ko sem bil 9 let star, mi je oče umrl, tako da sem v bistvu odraščal z mamo in starejšim bratom, ki je od mene starejši 8 let in je v bistvu brat prevzel funkcijo očeta in je tudi on imel šarf roko do mene, pa to, čeprav smo pa res še zdaj v bistvu najboljša prijatelja, tudi slišimo se vsak dan pa to in smo nekak povezani.
0: Ohranjaš spomin na prvi poljub, Marko?
1: To se pa žal ne spomnim več.
0: Ne vem, tale smeh mi je bil malo sumljiv.
1: Ja, pa res, to je pa že tih dolg, to je bila neka ljubezen tam pri godbi, sam je tega že nazaj res dolgo.
0: Vemo, da si očka, ne? 3-krat, če se ne motim.
1: Ja.
0: Povej nam, kaj od tega, kar si sam počel v času odraščanja, želiš, da počnejo tudi tvoji otroci?
1: Kaj pa vem, no se pravim, jaz imam tako po eni strani, imam kar malo slabo, jaz mi smo 20 let imamo zelo okrogli muzikanti in od tega je bilo sigurno 12-13 let takih, ko sem bil frej samo en vikend ali pa 2 na leto in probam zdaj v bistvu vsak vikend, ko sem frej, ga izkoristiti, da malo jim povrnem tiste v bistvu očetovstvo, ko sem bil 9 let star, mi je oče umrl in nisem imel tega in bi rad otrokom to dal nazaj in karkoli počnemo, mi je nek izziv, neko veselje, ko mi čakam, da je kak vikend frej, v bistvu vse se živimo od muske, pa to sam se trudimo, da če smo frej, da gremo nekam, da se dogaja, da smo skupi, no, da bojo rekli enkrat, da vse po drug stran se je pa kar potrudno za nas.
0: Povej nam, se spominjaš, kaj si želel postati kot na primer 10-letni fant? O čem si ti takrat sanjal, da boš po poklicu, ko boš odrastal?
1: Tako, ko vsak mladenič, ali bi bil policaj, mogoče, ali pa, kaj pa vem, no, nisem nikoli nekaj, sam vse trom že odmehen, da nas spremlja ta glasba, posebej Avsenikova glasba in tudi so se mi sanje uresničile, delam tist, kar me res veseli.
0: Spominčice bova zaključila z glasbo po tvojem izboru. Povej nam, kaj boš izbral in zakaj.
1: Jaz bi izbral kar eno staro Avsenikovo Zapoj in zaigraj, ker besedilo govori o tem, v bistvu, če dobro poslušate besedilo, ko več te ne bo, le nekaj dni bo hudo, le bo godec dalje igral in se smehljal. In to se mi zdi, da je tudi moto mojega življenja. Živimo življenje, zdaj, koliko je neko, koliko bo.
0: Marko Mastnak, ja, hvala lepa, ker si z nami delil svoje spomine iz časa otroštva.
1: Hvala lepa.
0: Hvala, Marko, in srečno.
1: Adio, čau.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo hribe prav vsi.
0: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Vrata mala, vista pa se le.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

ga občuduje. Vsako mravljo in cvetico, ko držim jo za ročico, srečen sem

0: Radio Veseljak.
1: Gremo ribe prav vsi.
0: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do pokoru.
0: Kater. In ansambl Stil.
3: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Eljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

Pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
0: Veseljak.